Merikum se se mo kwenye ankupon ajeno efri ka ankwenshiye bi mo se wa se kropon se nyame amemoa sabrin ka wa shwe ne nkwa to da mo kwenye me ase se otse ase amen amatre wa germany o se oda mo kwenye ankupon ase se wa bo ne ne busua e ho ban ye nua gloria so a o US of A oba na nsenya Ase oda mo penya mi ase. Se ode na akodra sumdwe mu. Na wakoto ne mane nso ewo asumdwe mu. Amen. Pacho oda di books no edoso eyie. Na nyame tumi edi echre. Ni nyina ti pacho avoid ungodly company. Na mfunumo a yefa no. Ewo nsunsan so ewo yeso. Nipa yɛde yɛn ho bɔn wɔn no ɛwɔ nsunsan so ɛwɔ yɛn so ɛbɛtumi ayɛ papa ɛbɛtumi ayɛ bɔne agyina nipa ade wɔn ho abɔ no ɔse yɛ avoid ungodly company mfa ho mfra wɔn a nyame asɛm nte wɔn mu fa ho fra nipa papa ɛba ne saa wode ho bɔn wɔn a ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama wo mastering anger ebibufo a no ɛde yɛn obibufu aha wo nya okra bewo sekan pacho ade no nya obufu na wo ne sekan ne wi a se bufu ne te kwa pain na wa cause ne no harm na wa cause ne ye pipa enye dey enye yi enti mr obi amomoden na onje book ibi se ne be ya ebe boa na yetimi ahye ye ho se because ebufu esei ne ma bebre breaking of curses enu mi bi e da yen so eni kwa se e ye adwuma e wo ya bra bo o se to twa na ye ya want to aso no omo de omo ba ba enjoy ensure en kwa pa che ne so ye musa som enti se woni wo o ye le wo ho a omo de se obeko na okwa koto ebi onyami she obi bia amen pa che in spanse bon share please voices